0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Er det sånn at yngstemann i søskenflokken alltid er mest bortskjemt? Det har vi diskutert i dag, produsent Niklas.
4: Vi har det, og så har vi snakket med Arna fra Island, og hun er helt enig.
5: Jeg er yngst.
3: Du er yngst og mest bortskjemt?
5: Det er jeg.
3: På hvilken måte?
5: Jeg fikk alt jeg ville.
6: Ja, du gjorde det, ja. Du gjorde det. Hvordan var det å være den mest bortskjemte søskenen? Får du høre det mye av dine søsken?
5: Det var ganske deilig når du var yngre, men man kan skjemse litt når man er blitt eldre.
4: Ja, man kan skjemse litt når man blir eldre, for det er altså sånn at 75% er enig i at det er den yngste som blir mest bortskjemt i søskenflokken. Det eneste som på en måte har sagt noe imot, det er de som mener at det er enebarna som er mest bortskjemt. Ja,
6: men det er et godt poeng, for enebarna er jo mest bortskjemt.
4: Ja, det er kanskje det aller verste, ja.
6: De er en egen liga på en måte. Ja. Enebarna vil alltid være enebarn. Problemet er bare hvis du er yngst og attpåklatt, så blir du enebarn også.
4: Ja, det er,
6: det er de
3: det.
6: Verste.
3: De er de aller, aller, aller verste.
6: Og dette har jeg lov til å si fordi min søster er attpåklatt. Så jeg føler at jeg har lov til å si det.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, også i dag med problemer å tygge på.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt.
1: Sovna du, eller?
2: Nei, jeg sovna litt. Det er så lang den introduksjonen min.
1: Den var så lang at jeg sovna.
2: Jeg har med som vanlig en sak til oss, og dagens sak man må rydde hjemme før man får gjester.
4: Det så deilig, det kommer an på gjesten.
1: Nei, jeg tenker at jeg alltid må ha det ryddig hvis det kommer noen. Og ikke bare gjester, altså hvis det kommer sånn en eller annen håndverker og skal ordne et eller annet hjemme, så synes jeg det liksom litt sånn flaut hvis det ligger skittentøy og maten ikke ryddet opp og satt i oppvaskmaskinen og sånn.
4: Jeg tenker at det kommer an på gjesten. Jeg elsker jo de venner mine som når de kommer på besøk så gidder jeg ikke å rydde. De som ikke bryr seg om at det hår på badet og som liksom vant og at det ligger ting rundt omkring i stua og at vasken henger ute. Men så bruker jeg også gjester for at søsteren min skal ville bli med å rydde leiligheten. Så nå på torsdag har jeg invitert gjester til oss, som sånne gjester som jeg må rydde for. Og så har jeg sagt ifra til søsteren min, fordi nå synes jeg ikke hun har støvsugt på to uker. Så jeg bruker det som sånn, da må vi rydde. Nå må vi vaske. Innen torsdag skal det vaskes.
1: Men er det, når du har da vaskegjester,

0: at det skal se hyggelig ut når de dukker opp.
1: Så hva det vi lander her på egentlig? Synes vi man skal rydde hjemme før man får gjester?
2: Kommer an på gjesten.
1: Ja, og det kommer litt an på. Ja. Ok, da skal du som hører på få være med og bestemme. Det er jo du som sitter i juryen vår. Så gå inn på God Morgen Radio på Snapchat hvis du har lyst til å være med og stemme. Man må rydde hjemme før man får gjester. I

0: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
2: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
3: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
1: Ok, ha det.
2: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
0: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får du masse komplimenter for den?
5: Nei, ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hva gjør sola på natta?
21: Den sover i senga si.
20: Hvor lang en gitar?
21: Som en lang pinne.
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
0: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
2: Ja, det var jo gøy overskrift.
1: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
2: Ja.
1: Toget som alltid er forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da, kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
2: Elektrikeren. Så jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
1: Problemet er at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka er 2:05, ikke sant?
2: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så er jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
1: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det er helga.
2: Ja,
1: helga skulle kommet på torsdag.
2: Ja.
1: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Arna fra Island som leder. Hun var med i går og svarte på 14. Og nye deltaker, hva heter du for noe?
2: Andreas,
1: hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Asker.
1: Fra Asker, og hvor gammel du?
2: Jeg er 38.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Skole.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Stå opp.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Andreas?
2: Bukse, T-skjorte, sokker.
3: Tror du på Gud?
2: Nei.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Heidi.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Jeg flyttet til USA.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Åh.
3: Om hva?
2: Foreldrene mine.
3: Kan du et annet språk?
2: Nei.
3: Bevis det.
2: Rett.
3: Du må si det en gang til.
2: Rett.
3: Du må snakke litt engelsk, ja.
2: Ja, vi visste. Pop.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Donald Trump.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Dør først.
3: Hvilken dyrelyd er du best på? Og der.
1: Der var tiden ute. Overlevelsesinstinktet ditt er ikke helt på topper, Andreas.
2: Nei.
1: Vi får telle.
2: Det er skremmende. Jeg har ikke lyst til å være en del av det, egentlig.
1: Nei, vi får telle opp og se om du overlever det greiene her. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 12 spørsmål. Nei, det ble litt lite. Men hyggelig å ha deg med og høre at det går an å ha orden i et hjem med små barn.
2: Jo, takk. Takk for det
1: riktig. Bare ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Lykke til å ha det bra.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Send melding for å melde deg på melding til 1904. Kodeordet morgen. No.

Zu der Jana, ha kommt heim. Om du var der og tok imot meg, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30%.

Da er det snart på tide med en nyhetsoppdatering her på P7 Klem, og klokka blir 12. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg en fin tirsdag. Så er det straks på plass selvfølgelig. Nå Kian Ducrot, vi høres i morgen.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskamera.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Steinsprut og ruteskift.

Jeg har gode nyheter til deg. Det er trøtte tirsdag, men det er også tacodagen, så i dag kan du faktisk, du kan flytte taco-fredagen til i dag og

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
4: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik,
4: ja. Ja, det tenker jeg
5: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign. Det sier bare klikk.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
10: Da, hallo jenta mi!
0: Nå sier du det. At du savner han.
11: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
10: Ja, tusen takk!
11: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
10: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
9: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Hei.
0: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
0: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
0: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
0: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldig.

butikken, men det ikke helt julestemning enda. Selv ikke for oss, altså, som selvfølgelig gleder oss veldig til å sette I gang med Per Sjuklem jul. Jeg har laget en liten video også på Instagram, hvor vi erter dere litt, fordi, ja... Det jo ikke lenge. Vi teller snart ned til at julemusikken her, men ikke helt enda. Vi skal ikke ta helt av. Vi ikke for tidlig ute. Faktisk så skal vi få et blaff av sommer her på kanalen akkurat nå, spør du meg. Det I hvert fall de bildene jeg får når jeg hører på Styrebygget. Dette tidløst.

0: Hei, det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
6: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
7: Hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
8: Nei takk. Jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
6: Ok, ha det.
7: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
5: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Ja, vi er April Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay. Og TV3.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
11: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
14: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
15: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
11: Ok, ha det.
14: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
13: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: vanlig med utslett.
1: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det skikkelig farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Ok, følg med, det spørsmål 3.
4: Ja.
3: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
4: Oi, jeg vet ikke.
3: Svaret er... Biltema!
5: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nei.
5: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølger.

0: 11.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakte.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
1: Ja, dette var kjempefint da.
5: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
6: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes, eller?
1: Ja, ja, ok.
5: Snappes? Bro, hva er det du driver med?
4: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Nå på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
10: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
7: Mayday på Viaplay og TV3.
12: Nei!
7: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
1: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
15: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses! Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80x200.
1: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
1: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
2: Nei, hallo, jenta mi.
0: Nå sier du det. At du savner han. Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
2: Ja, tusen takk!
0: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
2: Nei, det har vært fint her.
0: Ja.
3: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.